0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bond al 708-400-0000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bond ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. Llame ya 708-400-0000. Pida su consulta virtual.
2: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 y SBS.
3: ¿Ha buscado ayuda porque en su vida todo está funcionando mal? ¿Las metas planeadas se quedan en planes solamente? En amor.

0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
2: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.

0: en el momento que usted más lo necesite y dése cuenta de la efectividad de nuestros tratamientos. Recuerde que mientras exista un Dios en el cielo, todas sus dificultades se podrán solucionar y sus enfermedades sanar. Muchas gracias por su atención prestada y hasta una próxima emisión de este su programa.
1: Encantado de atender a la comunidad hispanohablante. Damos la bienvenida a clientes con ITIN y matrícula consular. Disponemos de opciones de financiación para todos los clientes, tanto si estás construyendo tu historial crediticio, como si no tienes historial o necesitas financiación con un ITIN. Nuestros Toyota y nuestros vehículos de ocasión de calidad cuentan con el respaldo de nuestra garantía de por vida, porque estamos aquí para ayudarte. Toyota de Bourbonnais, 555 William Latham Senior Drive.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
6: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.